0: 中隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーダムラだ。オーナーや高層でさえ航空に立ち向かうか。命令を伝えろ。挨拶は意外、全員叩け。皆殺しでやれ。一人も見逃さない。
0: はっ。
2: はい。はい。わかった。
3: もし取られることでこれ、風の口間立てもまだ終わらないのか、妙覧に聞け。
4: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
3: これの総司長はなぜそのまた発見していないというのか。
4: 通信兵によると近くの救護所に遺体と負傷者数が正体2つの人数を超えたというものです。
0: 中佐、庄稼庄に大規模な敵正規軍を発見しました。境界一つ、騎兵迫撃砲、自由機関場も確認されました。
5: 自由機関がそれでも阿山軍、
0: 八郎軍の作戦ぶりです。
5: 情報へはこの地域にも八郎軍はいないのか。もしかして陸西北の旧隊隊はやってきてるのか。
0: 国軍は敵は南部なまりだったと。
3: 原来初代はすぐにジャジャから撤退しろ。国軍の死傷者を連れて戻ってこい。キビタンは部隊を集め司令部に行け。オノ、航空軍隊に手を集め国軍に援護してリジャジャに集中しろ。君たちを援護するよう歩兵の支援を見せろ。ミュランの部隊の撤退して敵の発掘してからまた決めよ。
0: はい。
6: 枪声响起，先别开枪。

0: あとどれくらいだ。
1: まだ10キロぐらいかな。
0: 間に合わねえぞ。全員走れ。
2: はい、走れ。
3: 再現、
2: 走れ。
3: 早い方。
4: 到了。
5: 哎呦，贵客，
4: 贵客来了。哎呀，太君。
5: 哎呦，辛苦了，辛苦了，这是堵到了，真是。
4: 辛苦，辛苦，太君。

0: 行警官，这是行队长给老太局送寿，燃放的鞭炮、烟花。哎，太局，お前行ってみてこい。来。哎，坐。来来来。太局，来了来了。来来来。哎呀，太好了，锦上添菊，行队长送酒菜来了。
1: 喜欢呢。
2: 来来来来。
3: ごちそう。
2: 花火を上げるのを先見ました。
0: よし、じゃあ座って飲んで食べようか。はい。好好好，行行行行行行。哎，前途来我来我来来。哎，太君，
2: 快点吃菜吃菜。
0: 这筷子就快。
2: 弟兄们，咱们给太君
4: 上菜。

0: 就是。
1: 先部藩藩主クロキタイロ少尉が到着しました。カハフ方面軍司令部総先部藩は、私たちにすべてあなたの指示に疑うように命令しました。
2: よし。工程はあなた必要としている。
1: はい。どこから仕事をしましょうか。ご指示ください。
3: 両津の宮殿は完成間近で、そこで先部を始めろ。
1: はい。すぐに状況を了解し、先部計画を制します。
3: 私服隊長の庄子長に協力してもらうことができるよ。
1: はい、わかりました。
3: まだ先部によってあらゆる面の疲労に惚れます。これに便乗して、さまざまな情報を積極的に集めなければ。君の隠れた身元は我の諜報員だぜ。
1: はい。山下機関に働いて嬉しいんです。
4: 我对戚凤同志昨晚上决定有不同意见，我们绝不能向农民的落后意识让步。这么让下去，我们什么时候才能把小日本打出中国？
5: 我呢，倒是对戚凤同志的决定赞同。在群众呢还没有觉悟之前，我们不能逼着他们往前走，要不然我们今后怎么在这样的地方打鬼子？如何处理好群众的关系呢？
6: 俺还是同意王玉的意见。打刘村又怎么样了？啊，正好逼着刘村人跟咱们一起打日本。哦，平时被打被骂，还要做缩头乌龟。眼看他们刘村人觉悟太低，他们就是贱骨头。
7: 说说，
8: 我跟你说啊，你不能这样讲话啊。我首先说一点，不管在什么时候啊。不管在什么样的情况下，我们没有资格、没有理由去埋怨群众。我们要为群众去考虑，设身处地的去为百姓着想啊。

0: そこにいたんだ。あれ、町田。
1: 这肯定不是在修房子呀。洋灰钢筋一车一车的拉，修碉堡。
2: 问过了，谁也不知道在修什么。
1: 刘村が敵に占領され、そこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後、追尊も敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。

0: ます。
1: てっきりで私の情報によると、我が国に打ちのめされた弟子時代は力を解放して戻ってきました。
2: そうか、奴らを待っているよ。
3: 長官、そいつには皇軍と皇教軍十数人しか残ってないと、敵の大軍にかなわない。
2: 敵に重兵器はない。俺たちの実には頑丈な攻撃とかでなく、中継間違うとカッタポルトがついている。命令抜き取り、ここの警備重隊100人、公共軍警備団重隊2つ、マシンガン重隊1つを超え、あなたの指揮に変えず、白く出発して出陣を信じて猛烈軍を吸収しろ。
3: はい。
2: 待て。
1: 作戦は大別だ。張志平には戦前準備を命令して、具体的な目標をしない。
3: はい。
4: 大力，
5: 到，
4: 把冯静叫来。
5: 是。

0: 救援部隊に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: ついつにくれ、いろひろはいるのか。
0: あ、重傷の中島飛動兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどういたか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える偽の航空2がいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵は指揮官か。あなたどうしていた？敵の手配を

0: を見ろと、やつらを悪巨悪に、俺たちが厄関中と通していた。機密、漏洩を調べろ。
1: 黒木。
2: はい。もう警備隊に調査したが、彼らは作戦準備の命令を伝えるときは外出禁止をしなかった。何人かの軍官が帰宅して家族に会ったことがある。
0: 将军にお疑いある。
2: 朝鮮兵は副官の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後、朝鮮兵は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか、やつを問い詰めた。復帰はただ命令を忘れて用事ができて家に帰ったと言いました。
0: 家に帰る上昇は全調査しなければならない。
1: はい。
0: この数日俺は旅団本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの部隊を管理をしっかりしなさい。事故を行うように。今回我々は敵方な総動形し、高知の敵を徹底的に掃討しろ。
1: はい
3: はい。
4: 朋友来了。
1: 哎呦，团长。
4: 嗯。
5: 不好意思，团长，耽误你打牌了。
4: 嗨，打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
5: 哎，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。
4: 嗯。
5: 所以想来想去，还是想找你说点心里话。
4: 说。
5: 哎呦。这有些话我只想跟你一个人说，不知道咱们这里说话方不方便。
4: 你刚把门关上，这屋就咱俩人。
5: 啊，是是是。团长，那我可就说了啊。
4: 说。
5: 您就真的想这么一直混下去吗？
4: 我不这么混我怎么混啊？
5: 不是，我的意思是，您就真的想一直这么当汉奸，哪天我们要是被打死了，子孙后代都得跟倒霉啊。
4: 恒军，咱们是很多年的弟兄了吧，我不为难你，但你也不要给我添麻烦啊，我老婆孩子可都有了。
5: 团长，你就别跟我打马虎眼了行不行？当年您带着我们保卫古城抵抗日本人的讲话我到现在都还记得，誓死不当亡国奴，您那是心里话呀，我不信你就这么变了。
4: 这人都会变的，当初你们也是慷慨激昂，可现在不也和我一样吗？
5: 我们那都是跟着您的呀。我觉得您应该带领我们走上一条脸上有光的路。
4: 什么路？
5: 脸上有光的路。
4: 你现在过得不是挺好的吗？啊，我在城里那些买卖可都是用来周济你们了。
5: 是，可是人不能总顾着吃喝吧，是不是？
4: 那顾什么？
5: 我就跟您直说了，只要您有想法、有意思去变一变，我可有那边的关系。
4: 什么关系？
5: 鲁西北过来的老八路，你应该知道吧？我跟他们取得了联系，他们对您非常器重。

0: 俺がたった3日間離れただけで、君たちはこんなに大きな税を引き起こった。バカ者だ！
1: 張子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コルギ。公務後の公平だけで判断するのではなく、即効的に分析しなければならない。ジョンズ社のような指導は

0: 86に一個の死なれた。すぐ釈放しろ。
1: はい。すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て。李执事。张志平过去和庄志强有什么私人约吗？
2: 没有，我没有听说。
0: 那你说，他不承认跟庄志强说过刘鹏子的事，是为什么？他为什么要置庄志强于死地？
2: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉庄自强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼を首にするんですか？
0: いえ。まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴に一個同意でくれるか見てみましょう。これでいい。この件は君が責任を持ってよくやってください。
1: はい、任せてください。

0: おい、チュービーコーヒーダンスホールへ。
1: 鈴木さん。
0: いいんだ。
2: 答应的事儿我会做完。给魏老爷子拍完照，我就走。
3: 今天晚上堂会什么曲目啊？
4: 空城计。林木胜，你就是在跟我玩空城计。